kobuning ato twiri be. Ini kwalugi a joy de kobuning ato twiri be mo. Ini kwalugi a joy de kobuning ato twiri be. Kwalodi a ngamonto de kobuning ato twiri be.